0: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا وقعت الواقعة،
0: جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے،
1: ليس لوقعتها كاذبة،
0: اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں،
1: خافضة رافعة،
0: کسی کو پست کرے کسی کو بلند،
1: اذا رجت الارض رجا،
0: جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے،
1: وبست الجبال بسا،
0: اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں،
1: فكانت هباء منبثا،
0: پھر غبار ہو کر اڑنے لگے،
1: وكنتم ازواجا ثلاثة،
0: اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ،
1: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة،
0: تو دانے ہاتھ والے سبحان اللہ دانے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں،
1: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة،
0: اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں،
1: والسابقون السابقون،
0: اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں،
1: اولئک المقربون،
0: وہی اللہ کے مقرب ہیں،
1: فی جنات النعیم،
0: نعمت کی بہشتوں میں،
1: ثلت من الاولین،
0: وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے،
1: وقلیل من الاخرین،
0: اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے،
1: على سرر موضونة،
0: لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر،
1: متکئین علیہا متقابلین،
0: آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے،
1: یطوف علیہم ولدان مخلدون،
0: نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے،
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين،
0: یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے کر،
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون،
0: اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی،
1: وفاكهة مما يتخيرون،
0: اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں،
1: ولحم طير مما يشتهون،
0: اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے،
1: وحور عين،
0: اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں،
1: كأمثال اللؤلؤ المكنون،
0: جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی،
1: جزاء بما كانوا يعملون،
0: یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے،
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما،
0: وہاں نہ بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ گالی گلوچ،
1: الا قیلا سلاما سلاما،
0: ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا،
1: واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین،
0: اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں،
1: فی صدر مخضود،
0: یعنی بےخار کی بیریوں،
1: وطلح منضود،
0: اور تہ بتہ کیلوں،
1: وظل ممدود،
0: اور لمبے لمبے سایوں،
1: وماء مسکوب،
0: اور پانی کے جھرنوں،
1: وفاکہ کثیرہ،
0: اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں،
1: لا مقطوعة ولا ممنوعة،
0: جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے،
1: وفرش مرفوعة،
0: اور اونچے اونچے فرشوں میں،
1: ان

0: ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا
1: فجعلناہن ابکارا
0: تو ان کو کنواریاں بنایا
1: عربا اترابا
0: اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر
1: لأصحاب اليمين
0: یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے
1: سلة من الأولين
0: یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں
1: وسلة من الآخرين
0: اور بہت سے پچھلوں میں سے
1: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال
0: اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں
1: فی سموم وحمیم
0: یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں
1: وظل من یحموم
0: اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں
1: لا بارد ولا کریم
0: جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما
1: انہم کانوا قبل ذالک مترفین
0: یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ
0: اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے
1: وَكَانُوا

0: اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: اور جہنم میں داخل کیا جانا
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم
0: جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے
1: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
0: وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے
1: هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
0: وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا

0: وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔
1: لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ۔
0: آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔

تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔

اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔

0: وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
1: وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح المطالب آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے، بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے.

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمان اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا اور اللہ نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے۔

جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں, ان میں ہمیشہ رہو گے, یہی بڑی کامیابی ہے.

0: العذاب.
1: اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں. تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو. پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے, اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب و اذیت.

تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا، اور لاتائل آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کو شیطان دغاباز دغا دیتا رہا۔

کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدا برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں پھر ان پر زمانے طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔

جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور اللہ کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دیتے ہیں ان کو دو چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔

اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔

جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔

بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے, جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں لبکو. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے, اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے.

کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام اللہ کو آسان ہے۔

ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کیں اور ترازو یعنی قواعد عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور لوہا پیدا کیا اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو معلوم کرے بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔

اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا, تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از اطاعت ہیں.

پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی اور لذات سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی۔ ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ بس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔

مومنو اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

0: تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

خواتین و حضرات، کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں، اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں۔ تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش، کسی کی التجا، کسی کی شکایت، ذرا توجہ فرمائیں۔

0: بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے معیشت کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ کے مسلسل تعاون کو سراہا ہے. نائب وزیر اعظم اور کرغستان کے وزیر خارجہ نے نیو یارک میں ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. پاکستان نے افغانستان سے ڈرونز کے ذریعے ملکی حدود میں دانستہ اور غیر قانونی دراندازی کی شدید مذمت کی ہے. اور جاپان میں ایشیائی کھیلوں کے ہاکی ٹورنامنٹ میں آج پاکستان کا مقابلہ چین سے ہوگا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: दावों को सराहा है। تعلقات علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر کا فوری فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اور جاپان چین سے ہوگا۔
1: This is
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنی، ایبٹ آباد اینڈ آزاد کشمیر۔ دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel Pakistan, Radio Pakistan, Radio Pakistan. This is FM 101.
3: I love FM 101.
4: Sehat ki baat, Sai Life ke saath. ورلڈ ہارٹ ڈے کی مناسبت سے اس پروگرام کا موضوع ہوگا کولیسٹرول اور اس کے بڑھنے کی وجوہات۔ اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہوں گے ڈاکٹر محمد وقاص جاوید، کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ، ہیلتھ برج ہاسپٹل، لاہور۔ جمعہ 25 ستمبر 2026 شام 5 بجے صرف ایف ایم 101 لاہور پر۔ یہ پروگرام آپ کے لیے سائی لائف فارما کے تعاون سے پیش کیا جائے گا۔
5: سنتے رہیے ایف ایم 101.1
6: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل ایف ایم 101۔

0: متحد پاکستان، مضبوط پاکستان۔ ہمارا وطن پاکستان ایک خوبصورت گلدستے کی مانند ہے، جہاں مختلف رنگ و نسل، زبان، مذہب اور سماجی اقدار کے حامل افراد آباد ہیں۔ یہاں مسلمان اکثریت کے ساتھ اقلیتی برادری بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ ان کے حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ حکومتی سطح پر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین موجود ہیں۔ اس سلسلے میں آگاہی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی خیال کے پیش نظر نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن کی طرف سے متحد پاکستان، مضبوط پاکستان کے عنوان سے خصوصی گفتگو کا سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن برائے اقلیتی حقوق ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں غیر مسلم شہریوں کے جمہوری حقوق کے فروغ اور تحفظ کے لیے جمہوریت اور بہتر طرز حکمرانی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس پروگرام کی میزبان ہیں شبانہ عارف۔ آئیے پروگرام سنتے ہیں۔
1: السلام علیکم سامعین، متحد پاکستان مضبوط پاکستان کے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج جیسے کہ گزشتہ سے پیوستہ اگر ہم نگاہ ڈالیں تو ہم نے یہ جو سیریز شروع کی ہے پروگرامز کی، ہم نے پاکستان میں رہنے والی اقلیتی برادریوں کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی ان کے حقوق ہیں اور جو ان کے فرائض ہیں، ان کے اوپر ہم ایک سیر حاصل گفتگو اپنے مختلف مہمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے یہ پروگرام لے کر حاضر ہوتی ہوں، میرا نام شبانہ عارف ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن، ہماری جو ڈپٹی چیف ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر زورا حیدر، جو کہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں اور چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، لیکن اس وقت ڈیپوٹیشن پہ گورنمنٹ آف بلوچستان سے آئی ہوئی ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ این سی ایس ڈبلیو میں ڈپٹی چیف آف پروگرامز ہیں۔ ان کو ہم نے مدعو کیا ہے کہ ہم ذرا دیکھ سکیں کہ پاکستان میں اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والی خواتین اور لڑکیاں جو ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں، انہیں کن مسائل کا سامنا ہے، ان کی مدد جو ہے وہ نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے ہم نے زہرا کو دعوت دی ہے۔ زہرا، السلام علیکم۔
2: وعلیکم السلام،
1: خوش آمدید ہمارے پروگرام میں جناب۔
2: بہت شکریہ، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ریڈیو پاکستان کا کہ اتنے اہم موضوع پہ انہوں نے مجھے بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے فرام نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن۔
1: بہت بہت شکریہ۔ تو پھر چلے اسی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والی جو لڑکیاں ہیں اور خواتین ہیں، مجھے پتا ہے کہ عورتوں کو عموماً مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ہے وہ عام طور پہ عورتوں کی جو داد رسی ہے اس کے لیے جو بھی کام ہے وہ کرتا رہتا ہے، لیکن آپ کو کیا نظر آتا ہے آپ کے جو تجربے کے اندر کہ یہ جو اقلیت سے تعلق رکھنے والی خواتین ہوتی ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں، انہیں عموماً کس طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے؟
2: جی، بجا فرمایا آپ نے کہ اقلیتی برادری کی خواتین کو جو ہم نے دیکھا ہے، ان کو دوہرے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو ان کے ساتھ امتیازی سلوک رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ خواتین ہیں، ان کے لیے پرابلمز ہیں آگے بڑھنے میں، ایکول اپرچونیٹیز حاصل کرنے میں، لیکن دوسری طرف سے وہ اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بھی ان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو ایک عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے جب وہ ایک پبلک اسپیس میں جاتی ہیں یا کسی ورک پلیس میں جاتی ہیں جہاں انہیں ایک سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ اقلیتی برادری سے ہیں یا آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے یا کھانا نہیں ہے، تو ان کو ایک عدم تحفظ کا احساس ہمیشہ رہتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ کسی تعلیمی ادارے میں جاتی ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو اسی طرح کے مسائل دیکھنے پڑتے ہیں، امپلائمنٹ میں انہیں اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں، یہ وہ ہیں جو چھوٹے مسائل ہیں۔ اگر آپ ان سے زیادہ ہم بڑے مسائل کی طرف جائیں تو پیریفری کے علاقوں میں، رورل ایریاز میں ہم نے دیکھا ہے کئی جگہ پہ ان کو اپنا مذہب تبدیل کر کے ان کی شادیاں کرا دی جاتی ہیں اور اس پہ بھی ان کو خاطر خواہ تحفظ نہیں مل رہا ہے پولیس کی طرف سے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے، کہ جو انہیں ملنا چاہیے، جو ان کا حق ہے۔ آئین پاکستان ان کو سارے حقوق دے رہا ہے لیکن اس کی جب تک امپلیمنٹیشن نہ ہو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ پاکستان کا لا انہیں ہر طرح کی، آرٹیکل 36 انہیں ہر طرح کا تحفظ دیتا ہے کہ ہمیں اپنی اقلیتوں کو ہر طرح کا تحفظ پرووائڈ کرنا ہے، بٹ اس کی ہمیں امپلیمنٹیشن بدقسمتی سے معاشرے میں اس طرح سے نظر نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
1: لیکن اگر میں بالخصوص آپ سے پوچھوں کہ کس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، کس طرح کی ڈسکرمنیشن آپ کو نظر آتی ہے؟
2: جی، اس کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جب تعلیمی اداروں میں ان کا 2% کوٹا مقرر ہے، بٹ ہم نے جب اس کے اوپر اپنا ریسرچ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کی 80% سیٹیں خالی جا رہی تھیں. اسی طرح سے ملازمت میں ان کو 5% کوٹا ان کے لیے مقرر ہے، بٹ ان کی اس میں بھی 77% سیٹیں خالی جا رہی تھیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیریئرز ہیں جو انہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں. اگر ان کو یہ اپنے سارے حقوق پوری طرح سے ملنے شروع ہو جائیں تو کوئی ان کے لیے مسئلہ اس طرح نہیں رہے گا کہ وہ پیچھے کیوں رہ رہے ہیں. اور اسی طرح سے ان کے کچھ ایسے لاز بھی ہیں جو ان کے پرسنل لاز ہیں، جس طرح کرسچن پرسنل لاز ہیں، 150 سال ہو گئے ہیں، وہ پرانے ہیں، انگریز کے کالونیل پیریڈ کے چلے آ رہے ہیں، تو ان میں بھی ترامیم کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر نیشنل کمیشن تواتر سے کام کرتا چلا آ رہا ہے کہ جب ان میں ترامیم کی جائیں گی تو ان کو بہت سارے حقوق جو جن سے وہ محروم رہے ہیں تو ان کی محرومیوں کا ازالہ ہو سکے گا اور وہ بہتری کی طرف چلے جائیں گے.
1: اچھا، آپ مجھے بتائیں کہ جو یہ امتیازی سلوک ہے، اس کی وجہ سے جو خواتین ہیں، خاص طور پہ اقلیتوں کی جو خواتین ہیں، آپ نے خود تو یہ تو بتا دیا کہ ملازمتوں کے وہ کوٹے پورے نہیں کر پا رہی ہیں، شاید اس لیے کہ شاید وہ پڑھتی بھی نہیں ہیں، یا ان کو جو بھی ڈر ہے سماج کی طرف سے کہ اگر وہ باہر جائیں گی تو ان کو زبردستی ان کو اغوا کر لیا جائے گا، یا ان سے ان کا جو ہے وہ مذہب بدل دیا جائے گا، تو اس وجہ سے کمیونٹیز بھی ان کو نہیں جانے دیتی. اس کے علاوہ اور بنیادی سہولیات کی طرف آپ کو کیا ان کی کمی لگتی ہے، جیسے کہ زچہ بچہ سینٹرز کی طرف یا تعلیم کی طرف، آپ کو ادھر کس قسم کی جو ہے رسائی اقلیتی خواتین کی کم نظر آتی ہے، وہ آپ ضرور بتائیں.
2: جس طرح کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ زچہ بچہ سینٹر اسپیسیفکلی اگر اس کو دیکھیں تو اس میں تو ہمیں تقریباً سب کو ایک جیسے ہی حقوق مل رہے ہیں خواتین کو، اس میں ایز سچ امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا. بلکہ میں اس میں کہنا چاہوں گی کہ ہماری کرسچن خواتین نے بہت بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے نرسنگ کے شعبے میں، جس کو ہمیں اس فورم پہ ضرور پریز کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنا میں چاہوں گی کہ اتنے عرصے تک اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے ہمارا، اب ہماری اور خواتین بھی ملک کی بہت سی اس شعبے میں آنے لگی ہیں، لیکن بہت عرصے تک ہماری کرسچن کمیونٹی کی خواتین نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سنبھالے رکھا ہے. تو اس لیول پہ، اس فورم پہ ان کو شاید اتنی ڈسکریمنیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، بٹ اور بہت ساری ایسے ہیں جن کے اوپر ان کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے. اور اس میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ 2014 میں ایک سوموٹو ایکشن لیا گیا تھا جیلانی صاحب کی طرف سے، تصدق جیلانی صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے ایک پورا ڈیسیجن دیا تھا جو ایک چارٹر کی طرح میں کہوں گی کہ ہونا چاہیے، جو اقلیتی برادری کی خواتین کے بہت سے مسائل کا حل ہے. اس میں انہوں نے ہر طرح کی بات کی ہے کہ ایک ٹاسک فورس بنانی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے، جو کہ اقلیتی خواتین کے مسائل کو حل کرنے میں پیش ہو اور اس میں کام کرے. اس کے علاوہ ان کے ملازمت کے کوٹے، ان کے تعلیمی کوٹے پورے کیے جائیں، انہیں لیگل ایکسیس دی جائے جسٹس کی طرف، اگر ان کی کوئی کمپلینٹس ہیں تو ان کی الگ سے کورٹ بنائی جائے جہاں پہ ان کی فائل الگ سے مینٹین کی جائے، اور اس کے اندر ان کے سارے فیصلے ترجیحی بنیادیوں پر کی جائے. ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے، اگر ان کے خلاف کوئی ہیٹ سپیچ آتی ہے یا سوشل میڈیا پہ کوئی کانٹینٹ آتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. تو یہ ایک بڑا اچھی ججمنٹ تھی ان کی، جس کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو ہماری خواتین یہ عدم تحفظ کا جو ان کو احساس ہے یا ڈسکریمنیشن یا امتیازی سلوک کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں اور ہم بہت حد تک اس سے خواتین خود کو محفوظ تصور کر سکتی ہیں.
1: اچھا زہرا، کیونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے اور بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے جس کے بارے میں اتنی لوگوں کو معلومات نہیں ہے، تو میں تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھوں گی کہ بلوچستان میں کیا اقلیتیں آباد ہیں، اور اگر آباد ہیں تو ان کے لیے کس قسم کی سہولیات موجود ہیں یا کیا ہے، اور کون سی اقلیت وہاں پہ زیادہ تعداد میں رہتی ہے؟
2: جی، ایسا ہے کہ بلوچستان میں کوئٹہ میں نوشکی کے علاقے میں بہت عرصے سے ہندو برادری کے بہت سے لوگ آباد ہیں، اور زیادہ تر ہمارا بہت عرصے تک بزنس بھی ان کے پاس رہا ہے. بٹ جس طرح آہستہ آہستہ بلوچستان کے حالات خراب ہوتے گئے اور ان کو لوکل برادری، وہاں کی عوام سے، لوکل عوام سے کوئی اتنے تحفظات یا مشکلات نہیں تھی، بٹ بلوچستان میں صورتحال جیسے سب کو پتہ ہے کہ ایک انریسٹ سچویشن ہے، اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اپنے بزنسز، اپنے کاروبار شفٹ کیے، کچھ کراچی چلے گئے، کچھ اور صوبوں میں اور شہروں کی طرف چلے گئے، تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اب اپنا کاروبار شفٹ کر کے جا چکے ہیں. بٹ وہاں پہ ہمیں ایسے نام بھی ملتے ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا ہے اقلیتی برادری میں سے تھے، جس طرح کے کولی صاحب تھے، انہوں نے بہت عرصہ ایز جج بھی وہاں اپنے فرائض منصبی انجام دیے، اس کے بعد وہ پبلک سروس کمیشن کے بھی وہاں پہ اس کو ہیڈ کرتے رہے ایز چیئرمین. بلوچستان میں ایز سچ ان کو اس طرح امتیازی سلوک کا میں کہوں گی کہ سامنا نہیں کرنا پڑا وہاں کی لوکل عوام کی وجہ سے, لیکن جو وہاں کی صورتحال ہے اس پہ بہت لوگ جیسے موو کر گئے, تو بہت سی اقلیتی برادری بھی وہاں سے اب موو کر چکی ہے اپنے بزنس کے ساتھ.
3: بالکل ٹھیک. سو اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ان کو کنورژن کا سامنا ہے اقلیتی جو برادری ہیں وہاں کی خواتین کو, کہ ان کو کچھ دو تین دن سے جو یہ میں پروگرامز ریکارڈ کر رہی ہوں تو کچھ تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ کچھ تو ان کے قوانین ایسے ہیں جس کی وجہ سے اگر ان کو طلاق لینی ہو یا ان کو اپنے میاں یا اپنے پارٹنر کے تشدد سے بچنا ہو تو وہ اپنی جو ان کا جیسے کرسچن میرج لاء میں ابھی تک ایسے قوانین ہیں کہ وہ طلاق نہیں لے سکتی ہیں یا وہ میاں کو چھوڑ نہیں سکتی ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ کرتی یہ ہیں کہ وہ دوسرا مذہب قبول کر لیتی ہیں تاکہ اپنے مذہب سے وہ نکل آئیں اور اس آدمی کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہو جائے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان ساری جو چیزیں ہیں جو ہندو کنورژنز ہیں یا جو کرسچن کی اس طرح کی چیزیں, اس کے لیے کوئی خاص ادارہ جاتی آپ لوگوں نے کوئی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کیا ہے کہ جب اس طرح کے کیسز آئیں تو اس کو فوری طور پہ کس طرح حل کیا جائے؟
2: جی, ہم لوگوں نے یہ بہت تواتر کے ساتھ اس کے اوپر ڈفرینٹ کنسلٹیشنس کی ہیں. سب ہم نے ان کے مذہبی رہنماؤں کو بٹھا کے ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ان کی مرضی سے ان کے پرسنل لاز پہ بات کی ہے, اور اس میں کرسچن میرج کا اسپیسیفکلی میں کہوں گی, جیسے آپ نے بتایا کہ ہم نے اس کے اگینسٹ ریکمنڈیشن دی ہے کہ یہ ایڈلٹری کو ایک کاز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ طلاق لے سکیں. اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس بھی ایک ایسا گراؤنڈ ہے, ایسی بنیاد ہے جس کے اوپر آپ کو طلاق لینے کا حق ہونا چاہیے. تو ہماری طرف سے یہ ایک رسپانس کمپائل ہوا ہوا ہے, ریکمنڈیشنز کمپائل ہوئی ہوئی ہیں, آگے ہم نے فارورڈ کی ہوئی ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں حکومت پاکستان سے, کیونکہ ایز نیشنل کمیشن ہمارا کام ہے ریکمنڈیشن دینا, اپنی پالیسی جمع کرانا ان کے پاس, اس کے بعد اس کو پاس کرنا, اور یہ سب کچھ یہ قانون کے اداروں میں پارلیمنٹ میں ہوتا ہے. تو ہماری امید ہے کہ جس طرح ہم جو بھی کریں گے انہیں ان کے قوانین ہیں, پرسنل قوانین ہیں, تو ہم ان کی مرضی سے ان کی پسند کے مطابق یہ سب ریکمنڈیشنز ہم جمع کروائیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ یہ قانون پاس کیا جائے کہ ان کی خواتین کو اپنا مذہب چھوڑ کے تبدیل کر کے دوسرے مذہب میں آ کے طلاق کے لیے نہ جانا پڑے اور انہیں یہ حق اپنا بنیادی حق مل سکے.
3: چلیں تھوڑا سا اگر ہم اس پہ بات کر لیں ہمارے سامعین کے لیے کہ جو نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ہے اس کا مینڈیٹ کیا ہے اور وہ کس طرح اس کا مینڈیٹ اقلیتی برادریوں کی خواتین کو جو ہے ایک سپورٹ فراہم کر سکتا ہے, بتائیے.
2: جی, ہمارا مینڈیٹ این سی ایس ڈبلیو کا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سب سے زیادہ لا اینڈ پالیسی ریویو کرنا ہوتا ہے. جو بھی قوانین خواتین سے متعلق ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں بنتے ہیں, ہاں, اور جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو ہم ریویو کرتے ہیں, ہم اس کو جینڈر لینس سے دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کے اوپر اپنی ریکمنڈیشنز بھیجتے ہیں گورنمنٹ کو کہ یہاں یہاں کمزوری ہے, کوئی گیپ ہے, تو اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. تو یہ ہمارا بنیادی کام ہے. اور جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو اس میں اقلیتی خواتین بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. اب جیسے ہم نے کم عمری کی شادی کے خلاف قانون پاس کروا لیا ہے آئی سی ٹی میں, بلوچستان میں, پنجاب میں, سندھ میں پہلے سے ہوا ہوا تھا, تو اس میں یہ نہیں کہ یہ صرف مسلم خواتین پہ لاگو ہوتا ہے, بٹ ہماری کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ یہ سب خواتین پہ برابر کا لاگو ہوگا. اگرچہ کرسچن پرسنل لاء میں ابھی تک امینڈمنٹ نہیں آئی اور 13 سال ہی ان کی شادی کی عمر ہے, لیکن چونکہ یہ قانون پاس ہو گیا تو اس بیسس پہ ہم لوگ کام کر سکتے ہیں ان کے لیے آگے. اور اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ اگر ہم نے منظور کروایا ہے یا کوئی اور لاز, پرو وومن لاز ہم نے کیے ہیں, تو وہ صرف عام خواتین کے لیے نہیں بلکہ دوسری خواتین کے لیے بھی لاگو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو اسسٹ کرتے ہیں جب وہ کوئی امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پروجیکٹ, تو وہ بھی ہمارے مینڈیٹ میں آتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا اپنا ایک کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے جس پہ ہمارے پاس ڈاک سے بھی آتی ہیں مختلف خواتین کی کمپلینٹس آتی ہیں, اور پورے ملک سے ہم وہ کمپلینٹس لیتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کو ریلیونٹ اتھارٹیز کو ریفر کرتے ہیں اور ان سے انکوائری رپورٹ بھی طلب کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم بہت سارے خواتین کے مسائل جو ہم تک پہنچتے ہیں ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اس میں.
3: اچھا جب میں آپ کے ساتھ نیشنل کمیشن میں کام کرتی تھی تو مجھے اس بات کا بھی تجربہ ہوا کہ کچھ کیسز اقلیتی برادریوں کے جو کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے لیول پہ تھے انہوں نے ہمارا اوپینین لینے کے لیے یعنی کہ نیشنل کمیشن کا اوپینین لینے کے لیے وہ کیس ہم تک ریفر کیے اور پھر ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ ہماری چیئر پرسن کو کہ آپ عدالت میں پیش ہو کے بیان دیں کہ یہ کیا چاہتی ہیں اور کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے. تو کیا اس طرح کی بھی چیزیں آتی رہتی ہیں آپ کے پاس؟
2: ابھی ریسنٹ پاسٹ پہ ہم نے اس طرح کی چیز تو نہیں دیکھی, بٹ جو بھی ہمارے پاس اقلیتی خواتین سے متعلق کیسز آتی ہیں یا انکوائریز آتی ہیں تو ہماری ممبرز, ہماری بورڈ ممبرز موجود ہیں. مس سیما مہیشوری جن کا تعلق سندھ سے ہے, اسی طرح ہمارے پاس پنجاب میں مس آئرا انڈریاس پیٹرس ہیں, مس سسٹر پروین ہیں, مریم سسٹر مریم پروین ہے. تو یہ ہمارے پاس بورڈ ممبرز ہیں جن سے ہم سجیشن لیتے ہیں, ریکمنڈیشن لیتے ہیں کہ ہم اس کیس کو, اس انکوائری کو کیسے ٹیکل کریں گے اور اس کیس کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں. تو وہ اس اقلیتی برادری سے متعلق جو بھی ہمارے پاس اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو وہ ہمیں لیڈ کرتی ہیں.
3: تو یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی. تو آپ ذرا تھوڑا سا جو اسٹرکچر ہے این سی ایس ڈبلیو کا بتائیے کہ وہاں پہ اقلیتی نمائندوں کا کہاں لازمی قرار دیا گیا ہے کہ یہاں پہ ان کو ہونا چاہیے.
2: جی, ہمارے بورڈ ممبرز میں ان کی ریپریزنٹیشن موجود ہے, وہ ہماری بورڈ میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں, ہمارے بہاف پہ پروونسز پہ کام کر رہے ہیں, بلکہ وہ نیشنل لیول کا کام کریں کیونکہ وہ اقلیتی برادری کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. تو جیسے مس سیما مہیشوری ہیں, وہ آنر کیلنگ پہ بہت کام کریں کیونکہ سندھ میں یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. پھر ان کی بہت ساری ریسرچ ہے فورس کنورژن پہ. مس آئرا کرسچن پرسنل لاس پہ بہت کام کر رہی ہیں ہمارے ساتھ, ساری ریکمنڈیشنز میں ہمیں ساتھ لے کے چلی ہیں بلکہ ہمیں لیڈ کرتی رہی ہیں کہ اس طرح سے انہوں نے یہ ریزالو کرنا ہے. تو اس میں ہمیں بہت اہم مشورے, مفید مشورے دیتی ہیں اور ہمیں لیڈ کرتی ہیں.
3: بالکل ٹھیک. اقلیتی خواتین اور لڑکیوں کے جو حقوق ہیں ان کے خلاف ورزی کی رپورٹ کرنے اور انصاف تک رسائی حاصل کرنے میں زورا, آپ اگر ہمیں بتائیں گے کہ کس قسم کی رکاوٹیں ان کو پیش آتی ہیں. جیسے آپ نے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے ان کو ڈبل جیبٹی کا سامنا ہے, دوہرا حصار ہے ان کے گرد, تو وہ آپ تھوڑا سا بیان.
2: جی, میں یہ بتاؤں گی کہ ایک عام خاتون کے لیے بھی نکل کے جا کے اب کمپلینٹ درج کرانا کہیں پہ بہت مشکل ہے ہمارے معاشرے میں, اس پیٹریارکل سوسائٹی میں. بٹ اقلیتی خواتین کے لیے اس لیے یہ دوہرا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ نکلتی ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نکل کے جا رہے ہیں, آگے انہیں عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے. جب وہ کسی پولیس اسٹیشن میں جاتی ہیں, کہیں ایف آئی آر کرانے کے لیے جاتی ہیں, تو انہیں ایک عدم تحفظ کا احساس ہمیشہ پبلک اسپیسز میں رہتا ہے. اگر

0: وہ ریفل کرنے کی اور ان کے اوپر ریکمنڈیشنز بھیجنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. آج کا ہمارا پروگرام بھی اسی تسلسل کا حصہ ہے کہ ہمیں انہوں نے آفر کی کہ آپ آ کے اس اہم موضوع کو اٹھائیں اور اس کے اوپر بات چیت کریں کہ اقلیتی خواتین کن مسائل کا سامنا کر رہی ہیں. تو اس کے لیے میں آج آپ کے پاس موجود ہوں.
1: اچھا, اب میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر زہرا حیدر, اگر آپ تھوڑا سا ہماری جو اقلیتی برادری کی بہنیں ہیں ان کے لیے کوئی میسج دیں نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی طرف سے, کہ وہ تعلیم کے میدان میں, ملازمتوں کے میدان میں اور چیزوں میں کس طرح سے اپنی مسلمان بہنوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو سکتی ہیں, کیا طریقہ کار ہوں گے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ان کے تحفظ کے لیے فراہم کی گئیں.
0: جی, میرا ان خواتین کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم ایز نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن ہر لمحہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے حقوق کے لیے بات کرتے رہیں گے, ان کے قوانین کے لیے بات کرتے رہیں گے, اس میں امپروومنٹ کے لیے بات کرتے رہیں گے. اور آپ لوگوں کے اندر اتنا خود اعتمادی پیدا کرنے کی خواہش ہے ہماری کہ آپ کے اندر اتنی خود اعتمادی پیدا ہو جائے کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں, آپ لوگ تعلیمی میدان میں آگے آئیں, کامیابیاں حاصل کریں, اسی طرح آپ لوگ صحت کے میدان میں آگے آئیں. جس طرح آپ پہلے ہی نرسنگ کا کر رہے ہیں, اسی طرح آپ میں سے ڈاکٹرز کمیونٹی میں اپنا رول پلے کریں, اور اسی طرح آپ روزگار میں آگے آئیں اور اپنے آپ کو مالی طور پہ اتنا مستحکم کر لیں کہ آپ کو کبھی کسی بھی فورم پہ عدم تحفظ کا احساس نہ ہو, بلکہ آپ خود اعتماد رہیں اور اپنے اندر اعتماد پیدا کریں.
1: بہت بہت شکریہ. میں ڈاکٹر زہرا نے جو ایک سیر حاصل گفتگو کی اس کے میں چیدہ چیدہ جو نکات ہیں وہ دوبارہ بیان کرنا چاہوں گی, تاکہ ہماری جو بہنیں یہ پروگرام سن رہی ہیں ان تک یہ میسج دوبارہ جو ہے وہ پہنچ جائے. سو اگر میں اعادہ کروں آپ کی ساری باتوں کا, تو میں کہوں گی کہ ایک تو آپ نے بالکل بتایا کہ نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن جو ہے وہ ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے گورنمنٹ کی, جس کا مینڈیٹ ہے کہ وہ پاکستان میں رہنے والی تمام عورتیں جو ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی ایکول رائٹس کے لیے یا ان کے برابری کے حقوق کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کرتی ہے, پالیسی سازی میں حکومت کو مشورے دیتی ہے, اور دا سیم ٹائم وہ جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی اپنا نیٹ ورک رکھتی ہے تاکہ نچلی سطح پر جو انفارمیشن ہے اور جو ٹریننگز ہے اس کی ترسیل کو ممکن بنایا جا سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میڈیا کی تربیتیں بھی کرتی ہے عورتوں کی مسائل کے بارے میں, تاکہ میڈیا جو ہے عورتوں کے مسائل کو بہتر طور پر اپنے اپنے جو میڈیم کے ذریعے دکھا سکے. اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی امتیازی سلوک کسی بھی اقلیتی برادری کے عورت کے ساتھ نہیں روا رکھا جا سکتا, اور وہ اس بات پہ بہت شور ہیں کہ ہماری جو اقلیتی برادری کی بہنیں ہیں وہ آئیں, کوٹاز ان کے لیے مقرر ہیں, افرمیٹیو ایکشنز ہوئے ہوئے ہیں, وہ آئیں اور اپنی تعلیم کو بہتر بنائیں, اپنے روزگار کے مواقع کو حاصل کریں اور وہاں سے اپنی زندگی میں ایک ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہو جائیں. اور اس کے اندر یہ بھی انہوں نے بتایا کہ نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن جو ہے وہ اس نے ایک شکایتی مرکز بھی کھول رکھا ہے جہاں پہ کوئی بھی خاتون کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے, اگر اس کو کوئی شکایت ہے تو وہ اپنی شکایت وہاں پہ بیان کر سکتی ہے, لیکن اگر اقلیتی خواتین کو کوئی بھی شکایت ہو تو اس کو پیورٹی کے بیسس پہ جو ہے وہ ایک طرح سے دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے کمیشن ہے اس کے بورڈ میں اس وقت 3 خواتین ایسی ہیں جو کہ اقلیتی برادری سے تعلق رکھتی ہیں, اور یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ قابل پڑھی لکھی اقلیتی برادریوں کی خواتین جو ہیں وہ اتنے نیشنل لیول کے جو محکمے ہیں ان کے بورڈ آف گورنرز پہ ہیں تاکہ وہ اچھا مشورہ دے سکے اور حکومت جو ہے بہتر طور پہ خواتین کے مسائل کو حل کر سکے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, ایک اور پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور ایران کے وزیر خارجہ نے نیو یارک میں ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اور وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری کی کسی بھی خلاف ورزی کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔
1: This is FM 101.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
1: This is FM 101.
4: There's music, and then there's magic. One above. FM 101.
5: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101.

0: حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، آل دی لیڈیز محترمہ، فالو می اینڈ ڈیئر معزز صارف، آل دی ادیب اینڈ مصنفین، نو وٹ آئی مین ون آئی سکریم
1: ہیلو

0: حضرات حاضرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

0: home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
3: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: سنتے رہیے FM 101 101

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: سنتے رہیے FM 101 101.

0: شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے. نائب وزیراعظم نے علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں صحافیوں کو زمینی حقائق بے نقاب کرنے پر ریاستی ظلم و تشدد کا سامنا ہے. جاپان میں آج ایشین گیمز کے ہاکی مقابلے میں پاکستان نے چین کو 3-0 سے ہرا دیا. اور اب
1: Hi, this is FM
2: 101. پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی قلت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور ہم دانت صاف کرتے وقت نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں. گھر کا پائپ کئی مہینوں سے لیک ہے اور کسی نے پرواہ ہی نہیں کی. ایک رستے ہوئے نل سے روزانہ 14 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے. تصور کریں اور گنتے جائیں, دن, ہفتے, مہینے, سال, ہم کتنا پانی ضائع کر رہے ہیں. نل بند کریں, پائپوں کی مرمت کریں, پانی کا استعمال سمجھداری سے کریں. یہ پانی آپ کا بھی ہے اور آنے والی نسلوں کا بھی. FM 101 اسلام آباد, پانی بچائیں, پاکستان بچائیں.

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: سنتے رہیے FM 101 101

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: سنتے رہیے ایف ایم 101 101۔

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ
1: اور میں ہوں مجاہد خان۔
0: پہلے شامل کریں گے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔
0: نائب وزیراعظم نے علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا ہے۔
1: پاکستان اور جرمنی نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔
0: خلیج تعاون کونسل نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی ہے۔
1: چیف آف ڈیفینس فورسز نے مالدیپ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
0: پاکستان نے افغان سرزمین سے چلائے گئے ڈرونز کے ذریعے اپنی حدود میں دانستہ اور غیر قانونی دیر اندازی کی شدید مذمت کی ہے۔
2: This is FM 101.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.
0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
2: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.
3: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: سنتے رہیے ایف ایم 101.
3: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔

0: آج کیا حال ہے؟ اچھا آج کوئی مختلف بات تھی جو پوچھا ہے. خیریت ہے؟ رضا عالم ہے. السلام علیکم سر, کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں الحمدللہ. میں ٹھیک ہوں, بہت اعلیٰ انداز ہے گفتگو اور نالج. بہت شکریہ جی الفاظ کی اس بھٹی سے. جب یہ لوگ نکل کر ریڈیو پاکستان پر مائک سنبھالیں گے تو ضرور اپنے استاد پر فخر کریں گے. انشاءاللہ سلامت رہیں. لو یو لو یو رضا بھائی. اچھا تھپڑ ایک بار ہی نہیں کھایا جاتا. واہ واہ. سہیل عباس نے سلام کیا. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ میں ٹھیک, آپ بتائیں. اچھا نیلما سردار ہیں, ہمیں بنگلہ دیش سے سنتی ہیں. گڈ گریٹنگز, لسننگ ٹو یور ونڈرفل لائیو. آئی فیل یو آر اے ویری گڈ ٹیچر. تھینک یو ویری مچ. وائی ڈونٹ یو کم اوور؟ وائی ڈونٹ یو جوائن ان مائی شو؟ مزہ آئے گا. اچھا اسلام کہتے ہیں سر شہیر سے پوچھیں کہ الفاظ کیا ہوتے ہیں, وہ انگلش میں بتائیں گے.
1: اچھا سوال ہے.
0: تھینک یو ویری مچ نیلما, آپ پسند کرتی ہیں سنتی ہیں. تھینک یو ویری مچ دیٹ یو آر لسننگ فرام بنگلہ دیش. آئی ایم آلویز ویری ہیپی اینڈ آنرڈ ٹو ہیو یو ان مائی شو. ایم ٹی 4471 کا میسیجز ریڈ کر رہا ہوں جی. جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا آپ بھی اپنا کمنٹ کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں. اپنے موبائل کی رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس ایم ایس کرنا ہے آپ نے. 101 لکھنا ہے, اسپیس دینی ہے, اپنا نام اور پیغام لکھنا ہے, اس کو بھیج دینا ہے 4471 پہ. اگر موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بھی بات کر سکتے ہیں آپ, جو بھی بات کرنا چاہیں آپ بات کر سکتے ہیں. اس کے پیچھے وہ ہاں نہیں ہے بھائی جان, تھلے بٹن جی,
2: اس کے بالکل نیچے بٹن,
0: یہ اوپر کرو. اچھا اور کال کر سکتے ہیں 0422111011. اچھا میں جان بوجھ کے پتا, جس دن میں نے جوائن کیا نا ریڈیو, میں پہلے تھوڑا سوفیسٹیکیٹڈ تھا. یہ اس طرح کی کوئی بات ہونی نا, میں نے ساتھ ہی مائک آف کر دینا اور ہے نا.
2: یس
0: آپ, مجھے لگ رہا ہے آپ کے نا معاملات زندگی بھی ٹیڑھے ہیں, موبائل بھی ٹیڑھا ہے. دیکھو موبائل ٹیڑھا لگا ہوا ہے,
3: ڈرون بھی
0: سی دیٹ. کم آن, اس کو فکس کرو, موبائل بھی صحیح کرو. میں نے پھر سوچا یار کہ مطلب مجھے کیجول رہنا چاہیے.
2: یس
0: ایٹ لیسٹ سننے والے کنیکٹ تو کریں, فیل تو آئے کہ ہاں بھائی جو بات ادھر کہہ رہا ہوتا ہوں. اکثر میں کہتا ہوں اچھا جی کافی پلا دیں, اچھا انہوں نے واقعی سن لیا, لے آفس پانی یار یہ کدھر ہے وہ کدھر ہے. سننے والوں کو کنیکٹ کرانے کے لیے کہ یار یہاں پہ بیٹھا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے, کیجول ہو کے بات کریں جو دل کرتا ہے گپ شپ. اچھا جی مہر ہے فاطمہ سر جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ آپ سے ایک بات کرنی ہے, بالکل کریں. آر جے ڈاکس گڈ شو اوکے فار آس, گڈ ٹپس فار ایوری پرسن. راجہ افتخار ہیں فرام کامرہ مارکی ٹراول پنڈی. سر میرا پورا نام افتخار علی ہے, میرا سٹار کے بارے میں رہنمائی کر دیں. ساتویں 7 تاریخ 4th مہینہ جنوری فروری مارچ اپریل 7th اپریل 1973 ہے آپ کا. اوکے کرتے ہیں اس پہ. سیدہ نمرہ شاہ لاہور سے سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت امیزنگ شو ہے سر. ہم اپنے خیالات احساسات اور جذبات کو بیان نہیں کر پاتے تو ہم انہیں ظاہر کرنے کے لیے لفظ بولتے ہیں. ویری ویل سیٹ نمرا, بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کی اور بالکل ٹھیک بات کی. سوچتے ہیں اصل میں, الفاظ ہماری سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. ویری ویل سیٹ. سارا ہے لاہور سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. انسان جو منہ سے بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں. یہ لفظ کی تعریف میں نے بک میں پڑھی تھی. سارا بہت اچھا آپ نے ڈیفائن کیا. منہ سے بہت سارے الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں. آج کل میسیجز پہ بھی جا رہا تھا, ہاں ان کے معنی نہیں ہوتے, معنی جو دے وہی لفظ ہے. اسماء کل میں نے میسج کیا اور آپ نے ریڈ نہیں کیا. نیکسٹ آپ کو تکلیف نہیں دوں گی, میسج پڑھنے کی خوش رہیں. مجھے میسج ملا ہی نہیں میڈم, آپ تو غصہ ہی کر گئیں. میسج ملا ہوتا تو میں پڑھ لیتا. باقی مجھے پڑھنے سے تکلیف نہیں ہوتی, اگر آپ کو لگتا ہے تو میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں. سائرہ ہے لاہور سے, اسلام. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ آپ کا شو بہت اچھا ہے, بہت اچھے ٹیچر ہیں ہم سب کے. ہوں مینو دکھ ہوتا ہے. اچھا یاسین فرام لاہور, کیا بات ہے, ویری نائس ٹاپک, تھینک یو ویری مچ جی. سعید خواجہ قدیر آباد ملتان سے شاہ صاحب شو لاجواب ہے، تھینک یو ویری مچ سر، یہ پڑھنا میرے لیے مشکل ہے، میں نے اس کو پہلے تسلی سے آپ کے میسج کو پڑھوں گا اس کے بعد اس پہ رسپونڈ کروں گا۔ اچھا لفظوں کے بارے میں ہماری بات چل رہی ہے، ہم نے دیکھیں ہر چیز ایک جو ہے نا بڑا پروسیس ہے، یہ پروسیس،
3: یس سر،
0: اب لفظ پہ کیا بات کر رہے ہیں ہم، خیالات کا اظہار ہے
3: بالکل
0: الفاظ، اور خیالات وہ کچھ بھی ہوں، وہ پیار، محبت، نفرت، غصہ، غم، پریشانی، جس طرح کے بھی ہیں اس طرح کے ہو سکتے ہیں، اپنی طرف کرو، اتنے میں تو ادھر بھی رکھ سکتا ہوں،
4: ساری فیلڈ ہی بدل کے رکھ، جانا ادھر چاہتا تھا چلا، جانا جی ٹی روڈ پہ جا رہا تھا، چڑھا موٹر وے پہ دیے،
0: ہے نا، لاؤ مجھے دے دو، آئی کین فکس اٹ مائی سیلف۔ اچھا تو خیالات کے اظہار کو ہم جب ڈیفائن کرتے ہیں وہ ہم لفظوں میں کرتے ہیں، اور خیالات کے لیے ہمیں حواس خمسہ کی ضرورت ہے، یعنی ہم کسی شے کو عمل پذیر ہوتے دیکھیں تو اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے، ہمیں کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے اور کس طرح سے اس پہ ریئیکٹ کرنا ہے،
3: یس،
0: پھر اسے ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں، امپلیمنٹ کرنے کے بعد وہ لرن اٹ، اور پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمارے اندر ایک احساس جاگتا ہے، وہ خوشی کا ہے، پریشانی کا ہے، الجھن کا ہے، ایکچولی ہوتا کیا ہے، ان احساسات کے اظہار کو لفظ کہا جاتا ہے۔
3: کیا
4: کیا بات،
2: یہ کس کے بعد آتا ہے، یہ کب آتا ہے،
0: یہ تو اس کے درمیان میں آتا ہے نا، بولنے سے پہلے،
2: پہلے ڈیسیژن لیا، پھر وہ،
0: اچھا ڈیسیژن، چلیں اب اس پہ بھی پھر ذرا یار کمپلیکیٹڈ باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، ڈیسیژن کرنے کے لیے بھی نا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کیسے کرتے ہیں، اف آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس اور ناٹ، ناٹ میں کیا ہوتا ہے، اگر کروں گا تو یہ ہو جائے گا، اگر کیا تو ایسے ہو جائے گا، وہ اگر کہاں سے آتا ہے، آپ نے کہیں سے پہلے سیکھا ہوتا ہے،
3: پاسٹ ایکسپیرینسز آپ کے ہوتے ہیں،
2: یہ مطلب آپشنز میں نہیں آ گیا، اگر آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہ ہو اور آپ کو ایک چیز
0: کرنی ہے، ڈیسیژن نہیں ہوتا پائے جان،
5: وہ مجبوری
0: ہوتا ہے، تو کرنا ہی کرنا،
5: وہ مجبوری
0: ہے، وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا،
3: ڈیسیژن تو انسان وہاں پہ لیتا ہے نا جب دو آپشنز ہوتی ہیں اس کے پاس،
5: آپشنز ہوں تو ڈیسیژن۔
0: آپ نے زندگی میں ایک چیز یاد رکھنی ہے، آپ کو ہمیشہ چوائسز ملتی ہیں،
3: بالکل،
0: دنیا کا قانون دو پہ چلتا ہے، دو سے ہی خلقت کائنات ہے، دو سے ہی فطرت کا اظہار ہے، دو سے ہی ہر شے کا مظہر اور اظہار ہے،
3: بالکل، یس،
0: کلمہ کن سے خلقت ہوتی ہے،
2: بے شک،
0: دو سے ہوتی ہے،
3: بالکل،
0: رات ہے، دن ہے، میٹر ہے، میٹر میں ہم نے پڑھا کہ وہ اچھا الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، نہیں نہیں، آج سائنس نے کہا نہیں دو ہوتے ہیں، تین نہیں ہوں دے، دو ہوں دے نے، دو، اسے چھوٹے سے کیا ہی اس میں ہوتا ہے سیل میں، اسی سے آگے ساری چیزیں بنتی ہیں۔
3: سر وہ کہتے ہیں کہ جب کی کائنات کا بیلنس ہے نا، اگر اس میں ایک سوئی برابر بھی چینج ہو تو چیز اپنی حقیقت میں آ ہی نہیں سکتی، اگر ایک سوئی کے برابر بھی چینج ہو اس میں، تو
0: آپ کی جو نظام شمسی ہے نا، یہ ہمارے والا، اس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق نے یہ فرمایا نا گفتگو کرتے ہوئے، کہ یہ وہ بات ایکچولی چل رہی تھی علم کے اوپر، جابر نے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کوئی شخص پوری دنیا کا، اس دنیا کا کل علم حاصل کر لے، کہا نہیں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن فرض کرو ایک شخص ہے، اس کی عمر 1000 سال ہے اور ہر دن 1000 برس کے برابر ہے، اور ہر وقت وہ علم حاصل کرتا رہے، پھر بھی نہیں حاصل کر سکتا،
4: بالکل نہیں کر سکتا،
0: لیکن فرض کرو اگر اس نے ایسے کر لیا تو وہ ساتھ ہی اپنا قدم دنیا سے باہر نکالے گا، اور جیسے ہی وہ اپنا قدم دنیا سے باہر نکالے گا وہ دوبارہ سے لا علم ہو جائے گا، کیونکہ باہر کی دنیا کا بنیادی علم تمہاری دنیا کا کل علم ہے،
3: بالکل ایسے ہی،
0: اب آپ سپیس میں جائیں، سپیس میں ٹوٹل اپوزٹ ہے،
3: بالکل
0: یہاں پہ گریویٹی ہے، وہاں پہ ہے ہی
3: نہیں، بالکل
0: وہاں پہ لرننگ آپ کی ڈیفرنٹ ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہاں کا بنیادی علم یہاں کا کل علم ہے، سو یہاں سے بات آگے چلتے چلتے پھر آگے جاتی ہے، اور پتہ نہیں اس میں پھر آگے کافی ڈیپ ڈاؤن جانا شروع ہو جائیں گے،
3: یس،
0: دنیا بور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے میں فلسفہ کرتا ہی نہیں، چھوڑ دیا، پتہ نہیں کیوں چھیڑ دیتا۔ ہیلو، وعلیکم السلام
6: سر، کہتے ہیں آپ؟
0: الحمدللہ، آپ بتائیں؟
6: حمزہ سلطان بات کر رہا ہوں الحمدللہ.
0: حمزہ کیسے؟ جی
6: الحمدللہ بہت انجوائے کر رہا ہوں آپ کو.
0: اچھا بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.
6: مجھے تو نہیں پتا تھا آپ ایف ایم 101 پہ آتے ہیں. میں ایس ایم پی سے بات کر رہا ہوں, ایم اے 127 سے.
0: او کیا بات ہے تمہاری, ٹھیک ٹھاک ہے. اور چلو فون بند کر دے, خبردار ادھر ایسی باتیں نہیں کرتے, بس ادھر موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو بھائی, تھینک یو, تھینک یو. ہیلو,
7: ہیلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
7: سر کیسے ہیں آپ؟
0: اچھا ہوں میں, آپ بتائیے.
7: آپ کی دعائیں سر.
0: سنائیں
7: سر, میرے لفظوں میں ایک لفظ بھی ناگوار گزرے تو ایڈوانس معذرت.
0: پہلے ہی معذرت کر لیے, لیکن میں قبول نہیں کر رہا.
7: انور جاوید بٹی بات کر رہا ہوں.
0: کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں بٹی صاحب؟
7: اللہ کا کرم ہے.
0: ایک لمبے عرصے کے بعد.
7: جی ایک لمبے عرصے کے بعد. سر ایک چھوٹا سا سوال کروں
0: سر.
7: ماشاء اللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, اس میں رضیہ کون ہے؟
0: وہ ہم نے باہر بھیج دی ہے, مجھے پتا تھا آپ پوچھیں گے. میں نے کہا یہ سارے ہنڈے ہیں, اسے میں نے باہر بھیج دیا پہلے.
7: اچھا, آج کے دور میں دیکھیں کامیاب وہی شخص ہے جو لفظوں کے استعمال کا فن جانتا ہے.
0: بالکل وجہ فرما.
7: اب سر کالا جادو جو ہے نا
0: جی,
7: وہ بھی اتنا کام نہیں کرتا جتنے لفظوں کا جادو جو ہے نا وہ کام کرتا ہے.
0: کیا بات ہے,
7: اگر
2: گہری بات ہے.
7: کہتے ہیں نا اگر کامیاب فنکار بننا چاہتے ہیں تو لفظوں کو استعمال کرنے کا فن سیکھیں.
0: صحیح کہہ رہے ہیں.
7: یہ لفظ تیر بھی ہیں اور محرم بھی ہیں. لفظ جو ہیں وہ کوئل کی کوک بھی ہیں اور کوے کی کائیں کائیں بھی ہیں.
0: کیا بات.
7: لفظ جو ہیں ہیر بھی ہیں اور لفظ جو ہیں وہ قیدو بھی ہیں. لفظ شہد بھی ہیں,
0: بہت اچھا.
7: لفظ جو ہیں وہ زہر بھی ہیں. اب لفظوں کو استعمال کرنے سے پہلے ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں.
0: بہت اچھا.
7: اور کاش ہم اس کو سوچیں اور بار بار سوچیں, کیونکہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہے نا وہ کبھی واپس نہیں آتے.
0: اور مجھے وہ اکثر نا لفظوں کے اوپر وہ بات یاد آ جاتی ہے, شریف کنجائی صاحب کے وہ جو خوبصورت اشعار کہتے تھے, گجرات کے تھے, ان کی ایک پنجابی کی غزل ہے جس کا آغاز ہے, جو بول زبانوں نکل گیا سو تیر کمانوں نکل گیا.
7: تیر کمانوں نکل گیا.
0: بہت اچھی, بہت اچھی, بڑا اچھا لگا آج بڑے عرصے کے بعد آج آ پائے
7: سر. وہ میں تو اب وہی کہوں گا جھوٹا.
0: اچھا
7: جھوٹا, جھوٹا سو بار جھوٹا.
0: اچھا ٹھیک ہے.
7: جس نے یہ کہا تھا کہ وہ کال جو ہے نا سلیکٹڈ کالے اٹھاتے ہیں.
0: اچھا
7: تو میں اب اس کو سو بار جھوٹا کہوں گا, کہ اور اس کو یہ کہوں گا دیکھو کہ کال ملی کہ نہیں ملی. انہیں کیا پتا کہ کون کال کر رہا ہے, کہاں سے کال کر رہا ہے؟
0: یقین کرے مجھے نہیں پتا ہوتا. اگر مجھے پتا ہو نا واقعی پھر میں بھی سلیکٹڈ اٹھا.
7: بس تھوڑا سا ہے آپ سے یہ گلا ہے کہ یہ کال کے دوران جو ڈوریشن ہے وہ آپ کا بہت زیادہ ہو جائے.
0: سر میں نا اب دیکھیں, ایک تو آپ ہیں, کوئی بھی ہے, میں چاہے پہلی مرتبہ بات کروں یا پھر آپ سے بیسیوں مرتبہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو موقع دوں. آپ خود سے بند کر دیں تو مہربانی ہے. آپ ہی کریں تو میں بھی
7: نہیں کرتا. سمجھے نہیں, سمجھے نہیں میری بات کو.
0: جی جی,
7: کہنے کا مطلب ہے کہ ایک کال آتی ہے تو اس کے کم سے کم آپ 10 منٹ بات کر لیتے ہیں.
4: اچھا وہ ڈیوریشن.
0: یہ بات آپ نے بہت اچھی کی, آئندہ نہیں ہوگا جی.
7: کم سے کم سر 5 منٹ 6 منٹ کے بعد آپ کال لگتی ہے اور بیل جاتی ہے, اور جب بیل جا کے بیل بند ہوتی ہے نا, ایسے لگتا ہے کہ ہارٹ بیٹ بند.
0: سر میں سمجھ گیا سر,
7: بہت شکریہ تمام جتنے بھی بیٹھے ہیں
0: سر, بہت اچھا لگا.
7: السلام علیکم.
0: بہت
4: وعلیکم
0: السلام. بہت اچھا کیا ہے. 10 منٹ ویٹ نہیں کرنا, اچھا 9 منٹ کریں گے. اسما کوثر ہے, اسلام کیا. وعلیکم السلام, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن, آپ بتائیے آپ خیریت سے ہیں. فرا افضال ہے, لفظ اظہار کا طریقہ ہوتے ہیں اور انسان اظہار کی چاہت اپنے دل میں پوشیدہ لیے پھرتا ہے, پھر جب کبھی اسے کسی جذبے کے اظہار کی شدید خواہش ہوتی ہے. یہ کمنٹ کھول کے پڑھو, یہ آپ نے آن ایئر پڑھنا, چلو تاکہ آپ کو پتا چلے لفظ یہ پورا میسج پڑھنا ہے ربط کے ساتھ. طاہرہ مسعود ہے اسلام کیا, وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ عائشہ عباسی ہے, ویلکم کیا شہیر بھائی. شہیر بھائی جا چکے ہیں. لفظ الہام ہیں, تاثیر ہیں, خیال ہیں, اظہار کا معراج ہیں, لفظ احساس ہیں, شناسائی ہے, شناسائی کا لفظ. چلیں پڑھیں پڑھیں پڑھیں, تسلی سے پڑھ لیں, بعد میں کریں گے. شہیر بھائی کدھر ہیں؟ ابھی ادھر ہی تھے کہیں, چلیں گے. زہان مغل وہ دیکھو
4: آ رہے ہیں نیچے.
0: اسلام کیا سر جی, وعلیکم السلام. میں تو بور نہیں ہوتی, آپ بولیں. ہوتی میں منڈا ہی سمجھ جا رہے ہیں.
4: آئی ڈی کا مسئلہ,
0: آئی ڈی کا مسئلہ. عثمان علی, السلام علیکم آج بھائی. وعلیکم السلام ڈاکس بھائی اور سب ویوز کو.
2: ویورز سے اپیل ہے, آج میرا فرسٹ بیبی آنے والا ہے.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ عثمان بھائی, بہت ساری دعائیں.
2: ماشاءاللہ
0: اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے جی, اور اللہ آپ کو, آپ کا جو بھی بیبی ہے,
2: اس کے نصیب
0: بیٹا ہے یا بیٹی ہے, اس کے نصیب اچھے کرے. تھینک یو ویری مچ جی. اوکے مہر, آئی گاٹ اٹ. آپ ٹھیک ہے, آپ مجھے جو ہے نا, جو بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے, آپ یو کین آسک می اینی تھنگ. آپ میرا فیس بک پر پیج ہے آر جے ڈاکس, وہاں پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں جی. ویری نائس پروگرام. عبدالستار پٹھان حیدرآباد سے سن رہے ہیں, تھینک یو ویری مچ جی. میں ٹھیک ہو گیا, آپ کا پھر میسج آ گیا, بالکل ٹھیک ہے, آئی گاٹ اٹ جی. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ فار دس میسج اینڈ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. بالکل ایسے ہی اور بھی مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ, آپ بھی مجھے وہاں پہ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں واٹ ایور یو وانٹ ٹو آسک. سارے لاہور سے, سر آپ یہ مت بولا کریں گے, مجھے دیکھا تو دکھ ہوا. آپ بہت اچھے ہیں, ایسا مت بولا کریں. مجھے اچھا نہیں لگتا, آپ کے لیے یہی کافی ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو بنایا ہے, بس بہت اچھا بنایا. یہ تو پھر دل میں تسلی ہے, کہہ کے دے ہی لینا. یہ کرنا پڑتا ہے نا جی, یہ تو میں کر ہی لیتا ہوں, بڑے اچھے سے کر لیتا ہوں کہ کوئی بات نہیں, اللہ نے بنایا, میرا تھوڑا قصور ہے. اینی ویز یہاں پہ گانا پلے کرتے ہیں, گانے کے بعد واپس آتے ہیں. اینڈ یس, پورے 12 بجے میرا خیال ہے ول بی ڈسکنیکٹڈ فرام انٹرنیشنل, اور پھر لاہور میں ہم تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کریں گے, اور جو ہمیں سننا چاہیں گے ان سے ریکویسٹ کریں گے. آپ رحمان بھائی کا پروگرام ہوگا جی 12 بجے, اس کا تھوڑا سا ہم ٹائم کھا لیں گے. آپ نے لاہور کو ٹیون کر لینا, ویس ٹائم کیا اور گانا سننے جی لال سہی
8: کہانی.
0: ہیری گو.

0: ऑल राइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है पूरे 12 रहमान अनवर आ चुके हैं यार। आज मेरा ख्याल है जो हमारे साथ इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं आरजे की बॉयस, आई डोंट नो कि इस ट्रेनिंग के बाद अभी मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कौन कौन सोलो फ्लाइट पे जाएगा, कौन क्या करेगा, लेकिन हम इंजॉय करें। yes. आज मेरा ख्याल है पहली दफ़ा आप सारे ने बहुत डांस करते हैं। मैं और रहमान तो खैर बहुत ज़्यादा ही करते हैं,
1: वालेकुम
0: अस्सलाम जी।
1: हमना
0: उस्मान फ्रॉम लाहौर, हाउ आर यू हमना? And how's your study going?
1: Study going? मेरा कल इंटर का रिजल्ट आया।
0: क्या?
1: यूनिवर्सिटी शुरू नहीं हुई। मेरा कल इंटर रिजल्ट आया, यूनिवर्सिटी अभी शुरू नहीं हुई।
0: हाँ, यूनिवर्सिटी रिजल्ट आया, क्या आया? बताइए रोज।
1: Like, I got like 80%.
0: Come on, don't tell me percentage. ये तो मेरे वाले काम ही कह रही है। कितने है? मैं को पास हो गया हूँ, कितने है? 50% अब भी है, पास हो गया हूँ मैं।
1: मैंने 15 का, मैंने 80 का है।
2: 80 का
0: है? 80%।
2: Oh my God।
1: हाँ।
0: नहीं नहीं, परसेंटेज नहीं है। I don't believe in percentage, you know?
1: नंबर्स में मैं अब क्या, एक नंबर्स का ये है कि अब नोटिस दिस थिंग कि आपकी मैंने कुछ जगहों पे नोटिस किया अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में जो परसेंटेजेस हैं और जो नंबर्स हैं उनमें डिफरेंस है।
0: और कंबाइंड जो आपको शर्म तो नहीं आ रही बताने में कि नहीं भी लड़कियों से नंबर चाहे एज का हो या रिजल्ट का नहीं पूछा करते?
1: बताएं इसमें कौन सी शर्म वाली बात है? लाइक क्या तो हो कि अगर मैं फिर भी और अगर मैं वो भी हुई हूँ तो मुझे मतलब
0: मैं फेल हुआ था जी, 5th क्लास में मैं फेल हुआ था। हम सारी गली वाले ना एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लड़कियां लड़के सारे हैं जी रहमान भाई। मैं अकेला फेल पूरी क्लास हुआ था। मैं अकेला पूरी क्लास में सिर्फ मैं फेल हुआ और सारी क्लास पास। और मेरी यार हमना तुम्हें सारा याद है? नहीं, वो इंग्लिश का पेपर आया था, अंग्रेजी तो मैनू आंदी नहीं सी, हुण भी नहीं आंदी, उदो तो बिल्कुल ही नहीं सी आंदी। मतलब आई कुडंट राइट ए बी सी, चलो वही थोड़ी बहुत कुछ तो लिख लेता। मैं कुछ नहीं लिख पाया। मेरी दादी
3: है,
0: मेरी दादी बाहर निकल गई ना, मुझे याद है मेरी दादी बाहर निकली दरवाजे पे खड़ी होके, यार हमने तुम्हें सारी स्टोरी याद है, दरवाजे पे खड़ी होके पता की कह रही, हाँ साडा मुंडा तो फेल हो गया। And I was like, yeah, दादी हाँ हाँ मैं कुछ करी थी
2: पूरे पूरे
0: कुछ कर और बिल्कुल इस तरह हाँ है साडा मुंडा तो फेल हो गया और मुंडा वॉज क्राइंग, लिटरली मैं रोना शुरू हो गया। दादी सारे को बता रही है, सारे को बता रही है मैं फेल हो गया हूँ। माँ मेरी ने एक लाई, उन्हें कहा होर की दसना फेल ही हो तू। और फिर वो जूनियर्स हैं जिनके साथ हम लड़ा करते थे, फिर उन्हीं का मैं क्लास फेलो बन गया। वाहिद बच्चा,
2: इसीलिए आप फेल हुए थे, एक ही
0: वाहिद बच्चा फेल हुआ अपनी क्लास का, वो मैं था। अंदाजा कर, और वाहिद बच्चा जिसने पीएचडी की उस क्लास में से वो मैं।
4: क्या बात
0: सर, वाहिद मैं हूँ है ना, है ना यस जी है ना।
1: नहीं तो ये है कि आप लाइक जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ इंसान बदलता है। और बाय द वे जहाँ तक आप लोग अल्फाज की बात कर रहे हैं, और अच्छा हाँ पहले आपकी एक इंद्रनी बात कर रही थी कि ये हमें क्यों नहीं जब बड़े समझाते हैं तब क्यों नहीं समझ आती। अजय की याद बात ये कि उन बड़ों
0: डू लिसन टू हर ना, मतलब शी इज टू यंग लेकिन बातें बड़ी अच्छी करती है। कभी कभी मुझे लगता है ऐसी कह रही है, मैं इंटर में हूँ, अच्छा खासा पढ़ी हुई है। अच्छा बताओ
1: نہیں لیکن کیونکہ میں یہ بات غور کر رہی تھی کہ یہ اب یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں تب سمجھ نہیں آتی جب بڑے ہمیں بتاتے ہیں. مزے کی بات یہ کہ ان بڑوں کو بھی تب سمجھ نہیں آتی جب ان کے بڑوں نے بتایا ہوتا.
0: یہ بات ویری ویری
1: اور یہ ایک بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں لائک میں اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں سے بڑی ہوں اور پھر جو میری چھوٹ سب سے چھوٹی بہن کا گیپ ہے وہ 13.5 سال کا ہے.
0: اوکے
1: یہ بات وائی کہتی ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ میں ان کو نہیں کہتی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو اس ٹائم پہ کچھ حرکتیں یہی کی ہیں تو ایک تو یہ چیز ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں شاید کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں تجربات کی بات کی جائے وہاں پہ یہ کہ اب آپ کوئی بھی یہ تجربہ کر کے نہیں دیکھتا کہ اچھا اگر میں کوئی 120 کی رفتار سے گاڑی آ رہی ہے تو سامنے کھڑا ہو تو پھر کیا ہوگا, کیا میں اوپر سے بار میں سلو سے چلانے لگاؤں تو کیا ہوگا, کوئی یہ نہیں کرتا. اگر ہم لوگ کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کیونکہ ہم دوسروں سے نہیں سیکھتے وہ ایسی ہیں جن کے ریزلٹ بہت زیادہ یا تو سرٹن نہیں ہے یا پھر یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ان چیزوں کو کرنے میں مسئلہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار بعد میں دیکھی جائے گی, یا کچھ چیزیں ایسی جن کے ریزلٹ اتنے ایکسٹریم پہ نہیں ہوتے اس لیے ہم ان چیزوں کو اس وقت اتنا سیریس نہیں لیتے. فار ایگزامپل میں اور میری کزن عید کا موقع پہ میں اور میری پھپھو میری مما میری پھپھو بیٹھی ہیں اور وہ دونوں یہ بات کر رہی ہیں کہ یہ ان کا پتہ نہیں کیا بنے گا, ذرا سا گوشت ہوتا ہے یہ وہ اسمیل سے ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ وہ, اور ساتھ ساتھ دونوں لگتی ہیں کہ ہم نے تو اپنی شادی کے بعد یہ کام کیا, ہم نے تو پہلے نہیں کیا, یہ ہمارے سے نہیں ہوتا تھا. بات یہ کہ سب کا ساتھ وہی ایک سرکل ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ریالٹیز ہیں. آپ کے بڑے جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ سمجھ جاؤ ابھی ورنہ پچھتاؤ گے, وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ پچھتائے ہوتے ہیں.
0: ویری ویل سیڈ. بڑی ہو گئی ہو مجھے بتاؤ کتنی دفعہ فیل ہوئی ہو انٹر میں, اتنے بڑوں بڑوں والی باتیں کرتی ہے. اگر کسی کو آپ نہ بتاؤ کہ میں انٹر ابھی کیا ہے تو سن کے ہی لگے گا اچھا کوئی بڑی مچور ہے سمجھدار لڑکی.
1: بات یاد آئی کہ کل آپ کے شو میں بسمہ یہ بات کری تھی کہ ہمیں اپنے بڑوں سے زیادہ بنتی ہے, وہ دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی, یہ کہ یا تو ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایڈمائر کرتے ہیں کہ اگر بڑوں کی بھی آپ کے ساتھ بنتی ہے تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ تھوڑے سے اپنی ایج سے تھوڑا میچور ہوتے ہیں تو پھر آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے اگر بڑے ہوں تو اس میں یہ فرق پڑتا ہے. اور جہاں تک الفاظ کی بات ہے, الفاظ میں یہ چیز ہے کہ آپ, میں نے یہ بات پتہ نہیں کتنے لوگ ایگری کریں یا نہ کریں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں آپ جو مرضی کر لیں لیکن آپ کی لینگویجز پہ گرپ ہونی چاہیے.
0: بالکل ٹھیک,
1: لوگ مانیں یا نہ مانیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ لینگویج پہ گرپ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس قسم کی کنڈیشن کو کس قسم کی سچویشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ نے کیا لفظ استعمال کرنا ہے.
0: بہت
1: کمیونیکیشن اسکلس کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں, بہت ساری لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی بھی ہوتی ہیں, بہت اچھی اچھی ڈگریز ہوتی ہیں, لیکن صرف لاک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے ان کا جو ایک امپریشن سامنے والوں کو پڑھنا چاہیے وہ نہیں پڑتا ہے, جب وہ اپنی بات کنوے نہیں کر پاتے. آئی ریمبر میری 9th class میں ایک ٹیچر تھیں اور وہ 3-4 بار ایک بات کرتی تھیں تو ہم تھوڑا سا ورڈ کو چینج کر کے کہتے تھے کہ اچھا مس آپ یہ کہہ رہی ہیں, کہتی تھی ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں. تو پھر ان چیزوں سے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. ویلو ایک اور بڑی مزے کی بات ہے, آپ اس میں اس سے کہتے ہیں نا کہ بھی آپ سب میرے استاد ہیں, اس میں یہ بات وائز کر رہی تھی کہ یہ آپ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ استاد ہیں.
0: نہیں نہیں نہیں نہیں
1: نہیں اتنے کانفیڈنس سے کوئی نہیں کہتا کہ اچھا, کوئی نہیں کہتا کہ میں تو آپ سے سیکھوں یا گا یا سیکھ رہا ہوں, کوئی نہیں کہتا. یہ صرف اور صرف اسی سچویشن میں ہوتا ہے کہ آپ بہت شور ہوں کہ جو بات مجھے پتہ ہے وہ فیکٹ ہے, وہ ہے ایسے. یہ شیورٹی اور یہ کانفیڈینس اسی طرح آتا ہے, ورنہ کوئی نہیں اتنی آسانی سے کہتا.
0: نہیں نہیں نہیں نہیں, ابھی جس طرح کی آپ باتیں کرتی ہو نا, اگر میں آپ کا ایج فیلو ہوتا میں شدید کمپلیکس میں چلا جاتا اور میں کہندا ایڈا سونا بول دی ہے کڑی, مطلب اتنی اچھی ادائیگی, اردو ہے انگریزی ہے, اور میں کہتا آج کے بعد میں نے ریڈیو پہ کال ہی نہیں کرنی اس کو سننے کے بعد, مطلب اس جیسے لسنر موجود ہیں اتنی اچھی باتیں کرنے والے. اور عمر کے اس حصے میں پہنچنے کے بعد جہاں پہ میں نے پتہ نہیں کتنے سٹیجز سے گزرنے کے بعد, کتنے ہی میں نے جینین والے سٹیج پہ جا کے تقاریر کرنی گفتگو کرنی, اس کے بعد پھر یہاں پہ پہنچا, اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں جس ایج کے آپ حصے میں ہو اس میں آپ اتنی خوبصورت باتیں کرتی ہو, میں انسپائر ہوتا ہوں جب بھی آپ فون کال کرتی ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یو نو ہاؤ ٹو اسپیک, یو نو وٹ ٹو سے,
5: اور بڑی ویلڈ گفتگو
0: اور کتنی اچھی باتیں کرتی ہو نا. آئی ایم ریئلی ویری امپریسڈ.
1: آپ کو یہ اپنے پرسنلی اپنے لیے پرابلمیٹک ہوتا ہے؟
0: وہ تو خیر ہے ہی ہے, بندہ
1: پھنس جاتا ہے. لائک اپنی ایج فیلوز میں فٹ ان کرنا, یا ان کو کوئی بات ایکسپلین کرنا, یا پھر وہ تو ایک سائڈ سے الگ بات ہے. بہت بار اب کیونکہ ایم اے سارٹ آف اے ویری کریٹیکل تھنکر, اور ہر چیز میں کسی کو آئے نہ آئے نظر مجھ سے کوئی نہ کوئی مسئلہ اکثر اوقات کسی جگہوں پہ آ جاتا ہے.
0: دس از واٹ آئی واز سیئنگ نا, کہ الفاظ ہوتے کیا ہیں بیسیکلی. الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے احساسات کے اظہار کا ایک مجموعہ ہے. اگر معنی نہ ہو, اگر مفہوم نہ ہو, اگر احساس نہ ہو ان کے پیچھے, تو بے ہنگم سی, بے ترتیب سی آوازیں ہیں.
5: بالکل اسی
0: طرح جس طرح سے ہم اگر کوئی افریقن ہے اگر بات کرتا ہے, جیسے رحمان اگر اپنی زبان بولے, جینیئلی از فرام افریقہ, لیبیا, از فرام لیبیا, اگر یہ بولے میرے لیے وہ بحث بے ہنگم سی آواز ہے نا.
5: بالکل,
0: کیونکہ مجھے اس کے معنی اور مفہوم کا نہیں پتا. میں نہیں سمجھ پاتا کہ وہ کس خاص احساس کی طرف الفاظ اشارہ کر رہے ہیں. بیسیکلی الفاظ اشارہ کرتے ہیں, انڈیکیٹر ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے. تو ادھر سے ہی بات چلتی ہے اور یہاں سے پھر ساری چیزیں چلنا شروع ہوتی ہیں. اور یہی وہ چیز ہے, آپ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, آپ فلسفے سے دیکھیں, آپ سوشل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, آپ نفسیاتی پہلو سے دیکھیں, اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ایوری تھنگ, ایوری سنگل تھنگ, اٹ از آل اباؤٹ یور فیلنگس, یور ایموشنس, آپ کے خیالات, تصورات اس کے بارے میں. اور آپ کے خیالات اور تصورات اللہ ہی جانتا ہے یا آپ جانتے کس معراج پہ ہیں.
5: بالکل,
0: اکثر پھر آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ نہیں میں نے یہ بات اس طرح سے کی تھی, اسے ڈیفائن کرنا
5: پڑتا ہے.
0: اور جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں نا, آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے, لسنر جو ہوتا ہے اس کے ذہن میں اسکیچ بنتا ہے. اب میں کہنا شروع کروں, آپ میں سے اگر کوئی شاہران گیا, شاہران فارسٹ
5: نہیں گیا,
0: شاہران فارسٹ, لیٹ می ٹیل یو, ابھی میں بولتا جاؤں گا آپ کا مائنڈ خود ہی اسکیچ,
5: بالکل
0: میرے الفاظ اسکیچ کروائیں گے آپ سے, بیکاز اس طرح کی کچھ نہ کچھ آپ نے چیزیں دیکھی ہیں. میں کہوں کہ شاہران فارسٹ سینٹر ہونا آپ کو ایسے لگتا ہے نیٹ جیو کا جنگل ہے, یہ 300-300 فٹ اونچے درخت ہے اور ڈینس قسم کا فارسٹ ہے. جب آپ ویلی میں انٹر ہوتے ہیں نا, جہاں پہ ریسٹ ہاؤس بنا ہوا ہے, اولڈ بوائز ہاسٹل ہے, اور اس سے پہلے لیفٹ سائڈ پہ آپ کے اخروٹ ہیں, اخروٹوں کا آتا ہے ایک جنگل, اور وہ درخت ہیں بڑی پتلی پتلی سے, اس کے تنے ہوتے ہیں اخروٹوں کے درختوں کے, بڑے پتلے پتلے سے.
1: جو ادیب یا لکھاری ہوتے ہیں ان کی بھی رائٹنگز میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ منظر نگاری کس طریقے سے کرتے ہیں.
0: بالکل ایسے ہی ہے, وہ کس طرح سے بنت ہوتی ہے نا لفظوں کی, جسے ہم کہتے ہیں. اب میں بول رہا تھا آپ کے ذہنوں نے What I was talking about, کہ لفظ وہ جو خیالات اور احساسات کو ٹریگر کرتے ہیں, اگر نہیں کرتے تو بے معنی ہے, بیکار ہے,
5: بے وقت الفاظ ہیں. بالکل
0: بے وقت ہے, بس آپ کچھ بھی کرتے رہے, کچھ بھی کہتے رہے, وہ سنے ہی نہیں جاتے. اور اس کا فرق صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سمجھنے والا ہو, آپ کے احساسات کو سمجھنے والا بھی ہو. ایک شخص جو کبھی بیمار نہیں ہوا, اسے کہ مجھے بہت درد ہوتی ہے, وہ کہے گا درد کیا ہوتی ہے,
6: کیا ہوتی
5: ہے.
0: آئی ہیو ریڈ این آرٹیکل نا, اس میں کچھ لوگوں کا پڑھا میں نے, ان کے اندر نا قدرتی طور پہ محسوس پین فیل, دے کڈن فیل پین, تھی نہیں حس, موسٹلی خودکشی کر گئے. خودکشی انہوں نے انٹینشنلی نہیں کی, ہو گئی,
6: ہو گئی,
0: انہیں پین ہی نہیں ہوتی تھی. میں نے ان پہ مختلف اسٹوریز پڑھی, ایکسپوئر جو ابھی بات کی آپ نے بھی, کہ وہ کہتے ہیں پچھتاؤ گے, کیونکہ وہ خود پچھتا چکے. جو خود پچھتا چکا ہوتا ہے اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے,
5: کیا ہوتا ہے,
6: اس کی کیا فیل ہوتی ہے.
0: ہاں, ویری ویل سیڈ. ہم نا بڑی ہو کے مجھے لگتا ہے کوئی سائنسدان ہی بنو گی,
1: مجھے بالکل انٹرسٹ نہیں ہے سائنس کے سبجیکٹ میں.
0: بہرحال جو بھی بنو مجھے ضرور بتانا, بگ فین, بگ فین. اوکے,
1: تھینک
0: یو ویری مچ, اللہ حافظ.
7: اجے سر ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے. نہیں
5: بس ختم ہو گیا.
6: نہیں,
7: میرے ایک فرینڈ کی برتھ ڈے اگر ہم آن ایئر وش کر سکیں سب.
0: فرینڈ کس کا؟
7: میرا
0: مطلب فرینڈ تمہارا ہے, ہم سب بھی کر سکے تو یار. مطلب
3: میں بتاتا ہوں کیا کرنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ لیم میں حاضر ہوں, کیوں اس سے کچھ ایسا نہیں ہوگا.
0: ہاں نہیں بہت اچھا, بہت موقع ہے.
6: ان کے دھیان میری طرف کیوں نہیں جا رہا, کیوں نہیں آ رہا,
0: لو اب آ گیا.
3: چلے
0: یار, چلے یار, تم رونا نہیں اچھا, چلو آنسو صاف کر لو. چلو جی, 1 2 3

0: یہاں تو ہیرے ہیں یار, مطلب بالکل مکمل ہیرے ہیں یہاں پہ تو سارے کے سارے. کمال, یہ کمال, کمال کیا کیا کہنا ہے, کیا کہنے ہیں, مطلب بہت بہت خوبصورت یار. یہ چلا دو یار, اب مجھے گرمی لگنے لگی.
1: ایک اور سر بات میں کرنا چاہوں گا ایڈ, کہ یہ جہاں پر ہم بیٹھے ہیں, جس منچ پر اب ہم بیٹھے ہیں, جہاں پر جس لوکیشن پہ ہم بیٹھے ہیں ریڈیو پاکستان, اور وہ بھی لاہور اسٹوڈیوز.
0: ہاں بالکل,
1: یہ وہ جو سامعین جن کو جو اس چیز سے آشنا نہیں, ان کو بھی میں بتانا چاہوں گا, یہ وہ علاقہ ہے, یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے پاکستان کے مایہ ناز فنکاروں نے نام بنایا.
0: بالکل ایسے ہی ہے,
1: جہاں سے مہدی حسن کا پہلا سٹیج یہ تھا.
0: بالکل ایسے ہی
1: میڈم نور جہاں کا پہلا سٹیج یہ تھا, ان کے نام پر آڈیٹوریم بھی یہاں پر ہے.
0: بالکل,
1: اور کافی بڑے بڑے لوگوں نے یہاں پرفارم کیا ہے. نصرت فضل خان صاحب نے بھی یہ اسی اسٹوڈیو میں پرفارم کیا ہے, غلام علی صاحب نے بھی ادھر ہی پرفارم کیا ہے. تو جب یہاں پر ہم بیٹھتے ہیں بینگ اے سنگر, تو ہمارے اندر مزید ہمارا لہو گرم ہو جاتا ہے.
0: لہو گرم ہو جاتا ہے
1: کیونکہ ہمیں پھر یاد آتا ہے کہ یار ہم کہاں بیٹھے ہیں, ہم نے نبھانا کس طرح ہے. یہ اس جگہ کی تسلیل ہو جائے گی اگر میں یہاں پر سر نہیں نبھاؤں گا.
0: یہ حقیقت ہے, بہت بہت کمال
2: کے گانا پڑتا.
0: اچھا یہ کوئی یار ناصر, میں اس کو اس طرح سے لوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ, جیسے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پروگرام میں نا ہلکا سا کبھی کبھی ایسے ہی جنون چڑھتا ہے تو کچھ تھوڑا سا بیچ میں نا گنگنا دیتا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ مجھے گانا آتا ہے پراپر, لیکن میں ویسے ہی. لیکن تم نے جو بات کی ہے نا, یہ صرف وہ کر سکتا ہے جو اس کی گہرائی کو سمجھتا
1: ہے.
0: سر کی عزت کرنا جانتا
1: ہے. بالکل,
0: یہ بات جو سر کی عزت کرنا جانتا ہے نا احمد اور بلال, یہ وہی صرف
1: مقام,
0: یہ لفظ وہی ادا کر سکتا ہے کہ یار میں اگر نہیں نبھاؤں گا نا تو میں خود اپنی نظروں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. خود کیا جواب,
1: سیلف ریسپیکٹ ختم ہو جائے گی. میں آپ کو کیا بتاؤں,
0: اپنی
1: ذات کے لیے میں اپنے سامنے میں اپنے شیشے میں نہیں دیکھ پاؤں گا اپنے آپ کو.
0: اور آج حسیب بہت کمال, بہت خوبصورت دل جو ہے نا وہ بڑا, بہت عرصے کے بعد میں نے ویسے یہ کیا ہے, مطلب سنگنگ اور بیچ میں یہ تمام چیزیں
1: فنکاری ٹائپ
0: اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی تھیں, لیکن یہ بہت عرصے کے بعد اچانک جب تم نے شروع کیا ہے نا, اس کے بعد اچانک میرے ذہن سے وہ سارے
1: پاس میں چلے گئے ہیں. بالکل ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ بھی اپنے تھوڑا سا نا آپ بھی ایزی ہوئے ہیں آج.
0: حقیقت
1: بات ہے,
2: میں ایڈ کرنا چاہوں گا, حسیب بہت اچھا گاتا ہے ماشاءاللہ, لیکن حسیب شرما جاتا ہے.
0: اچھا میں پہلے دن سے سمجھتا ہوں اس کو, اس نے ایک بار یہاں پہ یاد ہے جب میں نے تمہیں کہا تھا آؤ یار حسیب ادھر بیٹھو, پہلا انٹریکشن تھا جب ہمارا یہاں پہ نا انٹرنس کے ساتھ, تو بیٹھا میں نے کہا یار تم بول کیوں نہیں رہے, کہتا میں بولتا ضرور ہوں لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے. یہ لفظ جو تھا نا, یہ اس نے یہ بھی بتایا اس میں شرماہٹ نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ فضول بول کر کیا کرنا ہے. میں نے یہ تم نے بولا بھی تھا کہ فضول بول کر کیا کرنا ہے,
1: فضول سے بہتر ہے خاموشی.
0: آپ خاموش رہ سکتے ہیں اگر آپ کے لفظ جو ہے نا وہ کسی کے لیے آسانی پیدا نہیں کر رہے, تو آپ پلیز خاموش رہیں, یا پھر تنہائی میں اپنے لیے ان لفظوں کے ساتھ مقابلہ کر لیں, یا جو بھی کرنا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ وہ دل آزاری نہ ہو. ٹھیک ہے نا, تو حسیب بہت یار آج دل جو ہے نا وہ خوش کر دیا. بہرحال احمد اور بلال جو ہے نا ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد بٹ کے ساتھ تو میری مطلب ایک ہی ملاقات رہی ہے پروگرام میں, اور بڑا مزہ آیا تھا.
3: یس سر, بہت انجوائے کیا تھا.
0: اور پھر تم نے اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر مجھے اب شکل دکھائی ہے
3: سر, انشاءاللہ آپ کو جوائن کریں گے.
0: نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے. اور یہ جو شہیر ہے, ایک تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ مجھے نیچے والے سے بات کرنی ہے کہ اوپر والے سے بات کرنی ہے.
3: لامین یمال
0: ہے,
3: لامین یمال
0: کیا ہے یہ
2: سر, یہ فٹ بالر
1: کیا ہے یہ سر, یہ بس آپ ایک الگ دنیا ہے,
0: یہ الگ دنیا
1: ورلڈ کپ جو ہوا ہے
3: فٹ بال کی دنیا میں آئے پھر آپ کو لگا.
2: اس کے ابو وہابی ہوتے نا, یہ شرٹ پہن کے کبھی نہ آتا.
0: اچھا ٹھیک ہے اچھا نہیں,
1: بات ایسی ہے کہ ہم میرا گانا لگا دیں پلیز.
0: ویسے تو 1:48 ہو گئے, ہم اس کو کھینچ کر 15 منٹ تک لے کے جائیں گے, اور پھر ہم اس پہ نا تھوڑا سا وہ ادھر سے نا 3:30 تک لے جاتا ہے, میں ادھر 2:15 تک یا 2:30 تک جو مطلب, میں ویسے نا 2:30 کہنے لگا. ٹریک شامل کر رہا ہوں یار, ناصر کی خوبصورت آواز ہے اور دیکھتے ہیں. ارے میوزک کے ساتھ,
1: جی جی
0: ارے ارے اچھا میں تو ہوں دیکھ رہا ہوں, بڑی دنیا دیکھ کے گا رہا ہوں. ٹریک سنتے ہیں, واپس آتے ہیں, اپنے کہیں جانا نہیں. واقعی میں یہ اے آر ناصر ہے جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. ذرا بولیے, ذرا بولیے ذرا.
4: جی میں اے آر ناصر.

اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور لبنان کے وزیر اعظم نواب سلام کے درمیان ہونے والی ملاقات میں پاکستان اور لبنان کے دیرینہ اور برادرانہ تعلقات

0: This is FM 101.
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
0: This is FM 101.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
3: قد

پیغمبر، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی اور اللہ سے شکایت رنج و ملال کرتی تھی، اللہ نے اس کی التجا سن لی اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، کچھ شک نہیں کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے۔

جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

0: اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے. مومنوں, اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے.
1: فَمَن لَم يَجِد فَصِيَا

0: رسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
1: جس کو غلام نہ ملے وہ مجامعت سے پہلے متواتر دو مہینے کے روزے رکھے، جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے، یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے.

0: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور ہم نے صاف اور صریح آیتیں نازل کر دی ہیں، جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا۔
1: یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔
0: جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہے ان کو جتائے گا، اللہ کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
1: الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما

0: کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے؟ کسی جگہ تین شخصوں کا مجمع اور کانوں میں صلح و مشورہ نہیں ہوتا مگر وہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ کہیں پانچ کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم یا زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں ہوں۔ پھر جو کام یہ کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ایک ایک ان کو بتائے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
1: الم

0: يقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
1: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے اور یہ تو گناہ اور ظلم اور رسول خدا کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے اللہ نے تم کو دعا نہیں دی اس سے تمہیں دعا دیتے ہیں اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہیں تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اے پیغمبر ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے، یہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بری جگہ ہے.

مومنوں، جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا، بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا، اور اللہ سے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا۔

کافروں کی سرگوشیاں تو شیطان کی حرکات سے ہیں اور جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے غمناک ہوں، مگر اللہ کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔

مومنوں جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل بیٹھا کرو، اللہ تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

0: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: مومنو جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے، اور اگر خیرات تم کو میسر نہ آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے.
0: أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ

0: کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات دیا کرو ڈر گئے؟ پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔
1: الم

0: ان اللہ کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی، یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔
1: یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون

جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام لے نکلے ہیں، دیکھو یہ جھوٹے اور برسرے غلط ہیں۔

شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد ان کو بھلا دی ہے، یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔

0: حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
1: جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش، یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے، اور سن رکھو کہ اللہ ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم.
1: جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے.
0: والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر

وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا، تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں، عبرت پکڑو۔

مومنوں، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، سو اللہ کے حکم سے تھا، اور مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔

اور جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے لڑائی بھڑائی کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہیں کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے۔ سو جو چیز تم کو پیغمبر دے وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

0: له أولئك هم الصادقون.
1: اور ان مفلسان تارک الوطن کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں.

0: خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے, اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتجاج ہی ہو, اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں.

اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے مگر اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے, اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے, اور اگر مدد کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے, پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی.

یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے بالمواجہ نہیں لڑ سکیں گے، مگر بستیوں کے قلعوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ میں مستور ہو کر، ان کا آپس میں بڑا روب ہے۔ تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے اور ایک جان ہیں، مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔

منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا، جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔

0: لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی فردا قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے, اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے.
0: ولا

اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے, اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں.

0: كبر سبحان الله عما يشركون.
1: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، پاک ذات، ہر عیب سے سلامتی امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا، اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے.

0: وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں، جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

سیدھا دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔

اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔

تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں، ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔

تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی اللہ کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے اور جو روح گردانی کرے تو اللہ بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔

جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔

مومنوں, جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو, اور اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے, سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو, کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز, اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو, اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو, اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو, یعنی کفار کو واپس دے دو, اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو, اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں, یہ اللہ کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے, اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے.

0: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.
1: اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو, پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے, تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا, اور اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو.

اے پیغمبر، جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی، نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: مومنوں ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو, کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم,
0: جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی تنزیہ کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے.

0: مومنو تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟
1: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون
0: اللہ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں.

0: اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم مجھے کیوں ایزا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، تو جب ان لوگوں نے کجروی کی اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: وَإِذْ

اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔

0: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: وہ یہ کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے.

0: عدن ذلك الفوز العظيم.
1: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو باغائے جنت میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشتائے جاویدانی میں تیار ہیں داخل کرے گا، یہ بڑی کامیابی ہے.

0: وبشر المؤمنين.
1: اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو یعنی تمہیں اللہ کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح عن قریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو.

0: مومنو اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہیں جو اللہ کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا۔ آخر الامر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہ غالب ہو گئے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یسبح

0: وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں, اور اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے.
1: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ,
0: اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے اور وہ غالب حکمت والا ہے.

جن لوگوں کے سر پر تورات لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بارے تعمیل کو نہ اٹھایا ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں. جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.

کہہ دو کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو۔

0: کہہ دو کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا۔
1: Yeah.

0: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: مومنوں, جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو, اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے.

0: خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
1: اور جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: اذا

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو ازراہ نفاق کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق دل سے اعتقاد نہ رکھنے کے لحاظ سے جھوٹے ہیں۔

اور جب تم ان کے تناسب اعضا کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں۔ بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بے خوف نہ رہنا، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔

0: لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو ان کے حق میں برابر ہے، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا.

0: یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول خدا کے پاس رہتے ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔
1: یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منہا الاذل

کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔